0: maha ei voi kutsa mahe aina ei arrivole. Nama ei ette ja ne on juppe, hänen jo en noi se otte kuin niin.
1: Hato ja ne voi, hop! Ai, 很多干嘛来也在。